ngonga ya kuhoga ya ibinda ya kumbanga ya uoko kwe hulo ngani kwa kituguru kwe hulo jirongo kikune jala kulago ya ika jifilu kihami ya yo unchimba lietu lala yo umari lietu kateko yongolo.